0: Que tal? Boa tarde. Xa temos cita coas urnas. O vindeiro 29 de novembro toca votar e farémolo nun clima de crispación e de enfrontamento sen precedentes na política española. A polarización que se foi xestando nos últimos anos aflorou na súa vertente máis cruda este verán, coa crise inmigratoria de Ceuta e dende hai unhas semanas coa movilización social que seguiu o desafiuzamento de Mari Carmen. Partido Popular e Vox, que levan anos pedindo eleccións, xa as teñen aquí. Oxe, nin pasara prácticamente un minuto do anuncio do presidente Pedro Sánchez cando xa estaban sementando dúbidas sobre unha posible fraude no voto por correo. Empezan ben a pre-campaña fixando xa eses marcos e poñendo a venda antes que a ferida. Na esquerda xogan o todo a que esas protestas na rúa polo dereito a unha vivenda digna movilicen o seu electorado e actúen de freo a dereita e a extrema dereita. Resumía a perfección hoxe o mediático ministro Óscar Puente: votar con V de vivienda ou con B de buitre. Esa é a disyuntiva, dicía. Así as cousas, xa temos aquí o pistoletazo de saída. Comeza a carreira ás urnas. Estamos a luns, 5 de outubro, son as 7:21 minutos. Con Toni España no control técnico, comezamos. Ese anuncio electoral está sendo unha tarde de reunións das cúpulas dos partidos aquí en Galicia. BNG e PSDG convocaron de urxencia, mentres que o Partido Popular xa tiña prevista para hoxe a súa xunta directiva autonómica, na que en principio se ía a convocar o próximo congreso ordinario do PPDG, que se ía a celebrar precisamente en novembro, unha semana das eleccións, e que imaginamos que agora cambiará de data. Imos ir ata o Hotel de Santiago, onde os populares están celebrando esa xunta directiva. Íñigo Caínzos, que dio presidente, boa tarde.
1: Que tal, Fernando, boa tarde. Pois evidentemente dio presidente que cambiou a prioridade do Partido Popular, agora non, e organizarse a máxima prioridade di é sacar a Pedro Sánchez do goberno. Din que están fartos logo de 8 anos de desleixo de desxestión e que agora toca falar os cidadáns. Din que Galicia nunca lle fallou a Alberto Núñez Feijóo e que volven a estar preparados para tratar de leválo a Moncloa, que é a prioridade número 1 dos conservadores. Está poñendo Alfonso Rueda exemplo a Galicia como exemplo de xestión, de sentidiño. De feito, acaba de anunciar que a semana que ven aprobará os orzamentos, a diferencia do que está a pasar en Madrid con Pedro Sánchez. Di que o presidente convoca eleccións porque xa non lle quedan máis excusas e que está acorralado. Escoitamos en directo a Alfonso Rueda.
2: O que hai que decir é que os encaramos e intentamos solucionalos, e moitas veces o conseguimos. E se non, explicamos, sin demagoxias, sin populismos, por que non se poden solucionar, polo menos polo momento. E temos moitísimos exemplos. Acabamos de ver todo o que pasou coa vivenda. Que maneira máis disparatada de tapar as vergonzas. Que maneira máis disparatada.
1: O presidente galego, líder do Partido Popular, que está dicindo que a prioridade é cambiar o futuro de España, que traballarán arreo para conseguir que Galicia volva a ser unha comunidade que non este marxinada e que non se pode asumir, por exemplo, que os trenes funcionen mal, e o único que recibamos a cambio como resposta se xan tuits de Óscar Puente, así que traballarán dende xa arreo para conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente do goberno.
2: Toda colaboración que tiremos de moitos concellos, alcaldes e alcaldesas que estades aquí, a hora de ceder parcelas para que se poida construir. Esa maneira de intentar convencer os propietarios de que hai que darles seguridade xurídica e non amenazas, criminalizalos como se está
0: facendo. Grazas, Íñigo, e o son en directo desa xunta directiva do PPDG, na que, como escoitamos, Alfonso Rueda tenta sacar peito polas políticas de vivenda da xunta. Un Alfonso Rueda que precisamente esta mañá no Consello de Goberno presentaba un informe no que aseguraba que a maioría das 4.000 vivendas prometidas para esta legislatura xa están licitadas ou en construcción, e que aseguraba que durante a campaña electoral os populares non temen falar de vivenda porque di que chegan cos deberes feitos. Esquécese o presidente de todos eses anos, a maioría deles con Feijóo a fronte do goberno galego, nos que prácticamente non se construíu ningunha soa vivenda pública. Isto é o que está acontecendo agora mesmo nun hotel de Santiago, esa xunta directiva do PPDG, pero tamén esta tarde o Bloque Nacionalista Galego reunía, neste caso de urxencia, a súa executiva nacional xa para ir frixando as datas de cara a eses comicios do 29 de novembro. Esta mañá, Ana Pontón, a líder do BNG, aseguraba que a formación está preparada para sair a gañar o 29N e aseguraba que o Bloque é a única formación que ten as mans libres e que non depende de outros para defender os intereses de Galicia.
3: A por todas, sin límites, con ilusión, para darlle aos galegos e as galegas máis dereitos, máis benestar, unha mellor vida e tamén, evidentemente, para facer valer os intereses de Galiza e que teñamos non só unha voz propia que defenda os nosos intereses ante o Estado, sino que gañemos máis forza para que realmente Galiza avance ante unhas forzas estatais que sabemos que teñen sempre pois un toque moi intenso centralista.
0: Pedro Sánchez, que chama as urnas no medio, como decimos, desta movilización social polo caso Mari Carmen e cun clamor que reclama medidas valentes en materia de vivenda. De vivenda, di que vai falar o secretario xeral dos socialistas galegos. Dende o PSDG apuntan a que nestas eleccións tocará escoller entre dereita ou dereitos.
4: Que o Partido Socialista é o único partido xe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos. E esta vai a ser unha elección apelando á responsabilidade de todos os cidadáns do noso país.
0: Escoller entre dereitos ou dereitas era o que dicía esta mañá o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
5: Desde el viernes parecía ya casi una certeza, un asunto de puro sentido común, pero cualquiera se atreve a predecir a Pedro Sánchez. Se especulaba con aparente cautela en toda la izquierda, pero había un enorme movimiento de fondo que empujaba la opción de adelantar las próximas elecciones generales. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pensó alguno. Pero sí, finalmente se ha cumplido el guión y creo que Pedro Sánchez ha tomado la decisión más acertada. De hecho, quizá es la única razonable si el Ejecutivo pretende llegar a las urnas con opciones reales de aproximarse al resultado de 2023. Es el mejor momento, con una izquierda movilizada tras la eclosión del problema de la vivienda, que a su vez ha desplazado el debate sobre Ceuta, que dañaba al gobierno mientras alimentaba a la ultraderecha y su discurso xenófobo. A esto hay que sumar que la inflación es una amenaza que se cierne en el horizonte, que la falta de una mayoría en el Congreso bloqueaba la acción gubernativa y que las causas judiciales ahí están. Y pese a la tozudez de las encuestas, creo honestamente que hay posibilidades remontadas. A ningún demócrata nos da miedo las urnas, al revés, lo que realmente asusta son algunas políticas, algunos posicionamientos, las formas, esvásticas y cantos nazis en las calles de Madrid y Valencia. Eso es lo que asusta y no las urnas. El 29 de noviembre se decidirá si la izquierda es capaz de frenar esta oleada de inquietud y de miedo que recuerda a épocas que creíamos superadas en Europa. Bueno, pues quedan 9 semanas.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa e á volta falamos de como a Consellería de Sanidade prevé reforzar a atención primaria.
6: Radio Ourense, Cadena Ser. En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
7: Un SEAT Ibiza desde solo 176 euros al mes.
6: 10 años de garantía y además, algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
7: Siempre SEAT. Siempre Copersa.
6: Copersa en Rúa 6 Salvo 2.
7: Copersa. Más de 50 años viajando contigo.
8: En Clínica Dental Parracía siempre estamos preparados para cuidar la salud de tu boca. Unimos tecnología y experiencia. Disponemos de los más completos tratamientos. Porque ahora, más que nunca, te mereces volver a sonreír. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 21, a Valenzá, 988-60-14-13.
9: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de 2000 ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
10: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
13: La SER, el sonido de la vida.